E varresti. No ne varresti, no io lo le lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo Ne barrest na yo la yo lo la lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo Can I yo my loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy